0: est-ce que nalingi na yeba ngai moto na pala na ndeko na ye to babuti na ngai bato ya pala na ndeko na ye suka lingi kofinga aya kofinga ngai moto na zaye epai ya ndeko na ye
1: Canal FM.

0: yewo de ye o ta sire ji fwa lonlon o me sire me ji o eyo yi aji fi o ne amegba to wo yi ka yi o keka eva po de kajare cho Africa ade de kajali me le sinyo de fine e cho Africa be jia yi hanya me je amura vabla o cho de o be gbede gbede gbede gbede edu kona yo ba sikpia ngli sibluchi London England o be du fiana sikpia o le jike kaka ale yinchi nya mava wundo a amasi amanya donc a nya ya na gbulo a meje ma te gbere ji ko be kaka le yo vo gbocha eli kaka na egbe egbe egbe
1: kele ni ni isepo la ola so ton pado ni ni bi fi odudu a nyonu vi ke yin fi oho mi via elanu asipeji voa evike obe la jine no subu ko obe dia on pomo la ba nene ba zipi
0: adio
1: odo la o se
0: na na ma odo la we ma ye vele ha ma ma ka check pina o ha be no we na na mala wa jagbagba be e fiapo me parce que fiapo ma o li lo ha fi fiadu la o le fiapo ma me
1: nene
0: me bana be famille royale et famille reyao français ba de ha
1: na
0: ma dona ao mi rejo famille reyanto
1: aha reyan reyanto
0: ole
1: yon
0: hein ole famille royale ame
1: yon
0: hein ta ne eva jona ma be nyonu vala sikpiaji ya famille royale ola cho agonuglao acho borenti yibonye sikpito ano sikpianji kwa kanyama ekpa ya adangonye mi ledo beno vale ya wasema wa wadengle nye mi blog ba wadengle nchilo akpe
1: akpe no changonugla fia enya dele to amemule bi oso kaka kemito ona ya ntoji wadwa file wa mimule
0: bi tele ye gbere gbere
1: egbi ami la veji efio edoke bi la oesku na mi agu fia de la gba odo juru ani en edoke je bi fio ni wo
0: ayo anonye wezo
1: yo
0: enya ya enya bi enya bi fia ji vo agba ma odo molenti agba to blama blama ka efio wa onye dɔtɔ nka ma jema gblo ne fia o onye mawo po jema mawo nya mawo ikele dɔji basi agbe ye mawo wodo ye mawo nya dɔ po mawo kakana agbe bon ne ma be fia onye dɔtɔ wa gomeni leble ma fia we plename fia o gbona po kluvio kple kosivio le kluvio kple kosivio ye agble o la hao una na wosi numa we nyana nuike na no na fiadu panchi ye ogbona be fiadu pe anya kesi no to be fiadu pe numa wo protéger na wo we nyema ye nya gba to voa efia ma acho ala koji ayagbelo bo fiala do agbele nyigba parce que nui di fi nui nui di oduna fiadu a anyigba klamo na khla fi ope tinya pe ni agbalan la landmarks of the world history do ni khla aha wi enyo ina akarenya anti anyigba plamel o oji oduna fiaro ho ho no gba anyigba plamel wa mi po doto ple fi wa wadole le ble mama e fi agbele oli amo ina ye o ngona nu ne fia o de na gble ne e fia fi mai tax jojo jojo enyema akwam noy
1: fime
0: tax tax impôt banya fime o jojo enyema le bible ma ha o jona nu na kaiser
1: eyi mu o mu kaiser o rero ken ko be le waje kaiser o ntotan dia
0: ya wo jona nu ye abraham tonto ha en e jonu na melchisedek
1: nene
0: ye melchisedek a o ye be salem fia ki kenye jipo vito pe nono me mega vafia wanya gwa kako ima chuble mable makia e fia wa unye dooto ye fia opo dowa o khona mo de dome menya miabe fia do anekho totio ko totio wa a jwado le le togo le fia e fia do ba dope ye uto ina evoda udo izino udo nuo ule donk kaflane ide gana e fia de le do konye ma yonko enya gasaga manami adu agogoza yenya meike nano na nkogbe na gana pa delegation avion me velisi
1: nyao
0: ibe airline enya Royal African Airways avion me

yo mi do ape enyo nyatefe enua le nyatefe tutu nyao tutu mea mau dolagba ama adrewa wabe daji yo jimido yo yonami kojo komla koku kofi yaovi nobe kuda fifia mau dola kekpachene nkekema yebe nko enyi kuda yemi atogbo yona lebegbeme nobe yoda mau dola kekpachene nkekema yebe nko yo le yo lebegbeme nobe fida mau dola kekpachene nkekema yebe nko yo le yo be fida lebegbeme fifia no jimi le wabe dajia osona wabe nko apuna miaji wawe nyina kojo kofi komla fifia nenebe mau dola wa okpachene nu vovovodo nobe egwa mingba kwebe egwa yebe gbogbo abe nko nyi gwo elanu yole yobe egun wa mau dola kene kpachene egwa enyi blada ye kpachene lanu okeken le hikame ye nyi egun elanu ye mi yona be egun wa do gwa mea wa profane fifia gbogbon kene kpachene nebe nene nebe lanu wa ye nyi brada pe gbogbon ye kpachene fifia gbogbon ma wa ma u me be gbogbon onyi enyi vodune mi atogbo nemi jole funa mi aya gen gbe togbo nogbo eye to yin amlima ba aya popo kene le mi abe ngoti o me yina gbonavana yina gbonavana agen ye pe do mi ame wa be nko le yo vogbe me ma va yo keke na mi agen ye pe do mi ame nemi jole funa mi ayi do mami gbo mamia eye kpachene eto le ma obe nko me esiko mi nuna de mi abe bugo me a eso togbo ele jouer role de le mi abe agbeji eta mi jone nune na ozade mi agba ku ya agba nu nemi jole mami gba mi isapate gbo sapate a enyi mi abe ntila eko etani enyi mi abe ntila ya benti la mu nyinde po ne je comme fifia kaka agbon be 2 3 mois fifia e fure de po la ve po kuda ku fosu sapatea iye kpachene anyigban le ma obe nkomo aze yenyi ezo aze a yenyi ezo ndokusu be zo ezo ke bina zo de pepe a aze a iye kpachene ezo nenebe zua ele miame fifia lakpo sapate aze agen kudo mami wochonyi maume be vodu maume be gbogbon onyi imi atogbo osubona obe podeme anyido hwedo anyido hwedo gbogbon katobe nyo kuda nyabe kuda yeto nyi anyido hwedo ego mebe arc-en-ciel kola vovovo ye chan ne ya ye deka inya nyido hondo kemia togo subona mwenye be mudunu dofo alonu hamu vale gblenyo dase didi lenti monsro nwa ye mwenye be mdadagba vale gblenyare monsro ye no terenti ye vya be makwe rakwa hem madeto be onto honlenu so wanti nakwe e dodo asile wasi vovovo ne mau ko wona le bibla me ke mau ya klo ba gbadwa noa e yo sapate e ye le nord parti du nord e yo e beneva e ne gbana ne klo ba me wula ora si e jo asuka ko wo ma nglo ti le gojine to sa klala o atapo eva be ya no no doje si do amu ame pote wa no no jamu no yi ko le jajua eto na obe no je gome so yi nto yi ba gbadọ agome o nugle le funa ke ngbe odo du amezon
gbɔgbɔwa woɖowa be ŋkɔ le miabe ʋegbeme ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka voa fike ne mi melange na pedale alea ye le nyi be wobe egua gbɔgbɔ be ŋkɔe gbɔgbɔ ke kpatsɛ ne gua ye be ŋkɔe blada be gbɔgbɔa ye be ŋkɔe ma fifia gbɔgbɔ kɔkɔe ama adrea wobe ƒuƒoƒo be gbeɖiɖi ye nyi xeveso wobe gbɔgbɔ kɔkɔe ama adrea wo ɖe woabe gbeɖiɖi ɖe go ne ɖegbegbe aleke mi be xeveso datu xeveso ɖegbe lo gbɔgbɔ kɔkɔe ama adrea wobe gbeɖeɖea ye nyi xeveso tase ɖiɖi le ŋti eble o ma se ɖo fia va ma va yi gabu me